Dragana i Martinijan, ludi i naivni. Simona Popovska i Boka Kong.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 12 časov i 30 minuti.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 14 časov i 30 minuti.

Švedska da popiko na tove lo se vrati na scenata so novijot nezavisen i prilično ličen album Estrus. Go sozdavaše na povetje lokaciji ni svetot kako Los Angeles, Stockholm i studioto na svoj od prijatelj Stromae vo Brisel. Na novijot moćen single Source of Life. Ta govori za vnatrišnata borba pomeđu nezavisnosta, obštestvenite stegi i anksioznosta.